0: Let him tell you something. In America, it doesn't do smart. Chapter 15, 22 to 23.
1: First Samuel.
0: First
1: Samuel. Na Samuel can say.
0: Na Samuel can say.
1: Wade kwa shafi.
0: Wade kwa
1: shafi. Wade
0: kwa shafi.
1: Siti uti wa yesu
0: ana. Shafi.
1: Shafi. Siti yesu ya fwadiye.
0: Wabro shafi.
1: Yesu ya fwadiye.
0: Hallelujah. Kwa ditem ya. Obaye diye urade pe. Kwa mfri ura. Shafi. Kwa shafi. Kwa mfri ura. Yehu obi 12. Ni mefo kwa shafi.
1: Da bita.
0: Enta fwadiye. Tu kwa shwaba. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.